ابیستور کمان کی داد کلا کنکس کی الوکی پن ارم تسب خنیانی سب مایل مرکز چری رکم پیکتی رکس دکش تو قی نانی پونی رنخ بنکت میستونی تاکی رنخ بنکار میستونی تاکیسا وقت ایز سب کرکس دخمان که ارم تتاب خلاق توالی مناسین چی من پیپون تیپا تا هیچورو پیس قورو کی پن اکا اگستو پخسید تا هنگ اکی ارو نکه سرس کرکی هنگ اکی و پخسی نکس ما کی پس کی هیلات کلا که ایلو راوی نکستی و کمت پخت اسیس کرک والی کی پونی و کماجو کستی کمان اکا ما ایگوتیم پر ارم تتاب خطا کپش پا ایولوی مرکسان احیسم تتاس کپونی رکی نکم خرو رو خور پوروس استا مایمه اکتیویداد سو کلا کم پیس پخت اس کرک چنین هیلات کلا کلا کمان اکا و کمت ارم تتاب خطا یوز پاکت تتاب خرک تاو استاب خطا نکم تا کور رسپونسال اس پانا کروسا یوز پاکت ارکنین پانا کسی اتوانا کم پیخ رود خم چیگن جانی پخیخی واسم پیچیک تتا پونی سپا الوان خم قاما سوا کی چاو ایر در بولوک ستو قیاتی اتو ویاتی بنا که هستا نیا پونی و تخرکی و گتو کم پیس چیگن جس کنیا نی بولی بیا مرکتی اتو بنا که سا خانا این چنیا خوا کی سیرا کی اتی کی پسین خی واس پورا او کام تم پیستی خیلات کلیا کنا که خی چورو پیس خورو کی پانا که گستو پخسی تا خیلات کلیا کنا که یاتی بنا کم پیسران تا پخنیا نی خی سنیا پون پا کال کمینو تنک ما کیب کی پان او کتا که اتیو پیقین چوانا که خیلات کلیا که مایما یاتی بنا کتا او کام پیسا سران تارا کنیا ما یکو تیم پیتا کنی تا کی دیو ساس کیو چورا پخاتم چرو تک استی خیلات کلیا کنا که مایما یتو نا کوت خراکی قلقت نا کس مایما یا یان قمر کنا کن یتو نا کس ات خراکی کم پیش تیگن شت اس خراک تینیان خیلات کلیا کنا که این نسی قپنا کخه هیچرو خدولر قلقی ترکستانیان است این وقت اسی سیب خراکستا هیچرو تک یخ دلار افیسیال کم سیسا 12.02 خالو کنی و سرکی با یا خیتو نا کم پیش رنت کی پنیان مرکز چرینا کا است پلو نا کخ مایم ات خا کی پنی بولی مرکز سانا کی سنیا و کخ خا قول که تو قید پلو کی پاو نا کخ فقاسیس کی گوبرناسیون اکسن کرینا کم پیش پر لب خیوا 50-50 اکسا تو قید نو تیوما او خدر رو تساب خیوا تاتا الکالد سیسار دو گالر خو پستی ما پلان هایو کماتوا لوقتی منیسیپیو کا تو قیرو لورتانی و ایلورتاس پاوسرکیوا ma edificio municipal, puentes, escaleras mecánicas, túneles, viaductos y anfiteatros igual municipio taqui. Y acá te ven a campisarante aquí ponía en Gilad Cuyacanaca, Papa León, amtabiptajaya, jupaja Bolivia marcatua amtasini. Y arumtan irakita inagua, será que justicia, paz, solidaridad, Bolivia marcanja. Utpan sasawar sunuayera kitaina ukan pirusta ta presidente Rodrigo Paz alku parusar un tanira ki bolivia marker bjarkipan sasau sarakim papataka patun kapakal ko waranka boliviano salukhu el alto marcana luntatsu ayabhatena panini wakat katapri Haruru, Hurpur, Uruna, Castiferia, Uruna, Cancasin, Marcachirana, Caja, Niverna, Cabana, Campeja, Mietot, Pocap, Jayapa, Kiti, Autoridades Nacionales, Panacasam, Teani, Priwa, Hanuxa, Token, Hernacabut, Caspatu, Kamanu, Casti, Paikut, Paila, Wija, Pocata, Yapau, Sasawa, Amteani, Prarakim. Guía Cayeto en la Caja Gilat Pilacana, Uxato Keruja, Utjascara, Kinewa, Ministerio de Turismo, Uxato Ketjistanta, Benaka, Utjipanza, Maimay Arzuena, Kau, Istasira, Kiyu, Jaruja, Tataboser, Ocupasa, Arzuayera, Kiwa, Ukampi, Ukampi, Cayeto en la Camp Gilat Pilacana, Kakmencha, Sin Cañan, Kayanta, Pañan, Ukamaha, Yate, Benakapi.